0: ακόμη πολύ να κι. Και
1: Ιούλου, τα κτίσω καν.
2: Ενώ μα που του γκάσανε δι ουτύπορ. Σωμό η χουγίγεση.
1: Κότα βάζεγω.
2: Κορί του τούρκασε. Μάλλον πάλο η σαβρέση λαμκίβο, ε.
1: Τα τσίκ, τα τσίκ. Αδάρε μου δύο και μόνο ζολ ζολ κορέ. Ωραία, μπαμπά. Δούτο βάζε.
2: Ω, ζα, ζα, ζα, ζα, ζα. Πάλο κορέ σου και μου και πάνι διά. Δεν είναι ζα. Δεκεί ασκοπαλε κι ασύ.
1: Ω, άμα γερ άσα κορέ σάρ.
2: Ασούπκο, σώτο ολουκούνε κοτά.
1: Άμα γερ κοντά ολουκούνε. আর কোনটা সলুক্ষণে সেটাই তো বুঝতে পারলাম না।
2: আচ্ছা থাক থাক থাক, তোমার আর পণ্ডিতগিরি ফলাতে হবে না, সময় বেশি নাই।
1: ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমিও রেডি হও, আমি এলাম বইলে।
2: আইজাকসা কিছু করতেই হবে, বাকি সব উপরওয়ালার ইচ্ছা।
1: আমি রেডি, চলো বেরোই পড়ি।